dara du doy loy dak boy jot lola gisat lenen fex lepp di xufula dara du doy loy dak boy jot lola gisat lenen fex lepp di xufula nan wañ xemente fi ak mebet yi taxante wo yalla tim banexi nan wañ xemente fi ak mebet yi taxante wo yalla tim banexi banex bakkan seitan tek ja dunya mo ñenti non jamme limon yo ya baler